0: Nako ke hora ya le shume le motso o mong sena ke sealemo ya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke mmala ba bo majoro mo mamedi dumela. Ofisi ya mohlahlobi wa dibuka tsa ditšhelete o AG e gakotse leano la tshebetso la 2026-2032 le tlhakisang moraro go matlafatsa bohlahlobi ba dibuka ntlafatso ya boikabelo le phano ya ditshebeletso. Go ya ka motlatsi wa mohlahlobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso Manghadi Poleletela, leano lena ke mohato o mogolo wa ofisi ebile ke boitlamo ba go fana ka ditshebeletso tsa moshwelela tse netefatsang boikabelo di bile di tswela setšhaba sa Basotho molemo. Mohlahlobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso Mofumahadi Mathabo Makenete o re leano lena le akofisa tshebetso ya ofisi ka bohlahlobi bo ntlafaditsweng bo kenyeletsang setšhaba le mekgwa e ntlafaditsweng e maemong a matšhaba le go netefatsa tshebediso e ntle ya ditšhelete tsa mmuso. Ho sa le jwalo ditho tsa komiti e di sitseng ditšhelete tsa setšhaba ya paramente di tiisa boitlamo ho bona hore tšhelete ya setšhaba e sebediswa ka ponaletso le boikarabelo. Dr. Tshidiso Moroke ha bua kgakolong ya leano la ofisi ya mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso la 2026-2031 hore paramente e fuwe boikarabelo ba ho lekola le ho bona hore tlaleho e ntlafatsa tsamaiso le phano ya ditshebeletso. Dr. Moroke o re ofisi ena e bohlokwa ho lebela ditšhelete tsa setšhaba le ho bona hore makala a mmuso a kenya tshebetsong dikgothaletso setho se seng mohlomphe le phoi makara. O itse paramente e ntse e lotha ho fetola molao wa motheo le mekgwa e meng ya ho matlafatsa tshalomorao ya ditlaleho tsa ditlhatlhobo tsa dibuka. A re ho fa komiti matla ho ka ntlafatsa le ho lekola le ho kenya tshebetsong dikgothaletso le ho bona hore batho ba lo bona go batho ba jaga boikarabelo ba tshebediso empe ya thepa ya setšhaba. Ke a phethela. Monghadi Thabo Sefuthi o kgethilwe e le majoro e motšha wa toropo ya Maseru tulong ya lekgotla la motsemogolo Maseru. Sena se tla kamora gore bakgethwa ba puso ya dibaka ba Maseru ba kenya tshitshinyo ya go tlhoka tshepo go majoro wa mehle Monghadi re lebogile setšhatšhe ba re o belaelwa ka go se ka o se ikobele diqeto tsa lekgotla ho sebetsa ditaba tsa lekgotla ka toka ho tsamaya maeto ka thoko ho tataiso ya lekgotla le ho bitsa moka wa baphatlalatsi a sa tsebisa mokgethwa wa puso wa dibaka wa hathetsane hara tse ding. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya leshome le motso o mong.
1: Mamedi re metsotsong e meraro hantle jwalo fela hle. Re fralese

0: Ya acabou, Lela. Lela, tole,
1: Fala mme Evelina bolokwa ke Jehova letsatsi le letle mme
0: ke
1: o leboga moratu wa ka mamedi re saletse jalo fela ke metsotso e supile re ya re lebile horeng ena ya leshome ebile mamedi umayeng tumela
2: Mwala mwusia.
1: Mwaka tuwa waka.
2: Kwete ki ziti ka jile jile jile jile jile jile jile jile jile jile. Hangkule ne lore. Si chaba samaka na mwimu. Kolo ka asi fwe te la ya wana asi pire yuan de fatili. Sine seche yualo hobane. Ili banantaba tama hanke. Kiye newe ya kaya kati li banantaba tama hanke. Mpa hai dike kulli na. Basa batide mwimu ta asi. Ho. A di yang ho sokomela boema bona bogelong ho bona ba ile ka ba fitla ho bona empa bona ba sa ba kgediwe tsela ile ntse ba tsela ka yona.

ma sa tsotu e supile metsotso re froletse hora ya bohlano mohlalo ka o qetela he wa modikong wa batjha le tsatsela ka tsheno ke throwback Thursday ke la bonela merapelo mme tsatsela ka tsheno hle ke bontse hore hi ha o bobebe hore ke le bulele hore le mphe dipina tsa kgetho ya lona e hlile ha rena marang rang ka kwa

yona e tlo fa ditsebiso tsa mafu phirimaneng yena re ka ntle ho tshenyo ya nako hle ke lebe nako nya ditsebiso tsa mafu ke hle ke lebe teng ka kotloloho ko fetsona.

0: Ba bang ba rona Mutwara mufeng kono kwa na uri saka ena yungwa na eba hauna di bafalo mugetu. Hauro ni mwamo tamore ima umu uri saka alo tovono kanda esta mutu hau tuli de. Gwale baka ten laka oka ya. Habate mene busu oku. Kubane hakele habanda kwa etamu. Kwa abita hau khama mwana wakwa ntoto kwa mwana na mtati mpa maila rifaisi mwana. Kwa kemele kofre. A te lo pura ngwana ke la tete ya ka lo ke la tete moro ra ka ke tata ka buka.
1: Ta ki mna.
0: Ta ki morane.
1: Nambeli mtuzi mashwana beria metu emeshanu fayale skoto refrele tijualo hora ina ya pili.